Det er i alle fall ikke gratis for meg. Hadde du enda klart det med en liten ostebit?